0: для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подіями з ТікТоку погнали! Аматори моди тепер у ТікТоку почали закранати тему показу Прада 2012 года. Головне тут надпис. Люди, які кажуть, добро перемагає зло, видовочно не бачили гэтый показ мод. У конце самого показу колекцію представляли актеры, які гуляли популярных злодеев кіно. Як і тады, так і тепер люди усе так само гэтому дивяться.

Будучи подлітком у 2026 році. Тренд, який примушає зумерів ностальгірувати. У відео шмат відсилок на різні фільми, які зумери гляділи ще у школі. Наприклад, відсилка до «Сумерок». І написано: «Быть подлітком у 2026 році – гэта быть закаханий у вампіра у 2008 році».

Кожну у своїм житті чув фразу «менш ведаєш, мацней спіш». Ну так ось, люди у тіктоку вирішили погуляти со словами і вилучили слова «спіш» з питанням, якое так любить писати були хлопці дзяўчатам. З гэтым зробили переход. Перша фраза «менш ведаєш, мацней» і наступний кадр –